To, že Peršej Porusenská hrá najcilovečerný film Potopa dystav nomináciu na Oscara za Slovackú republiku, je gigantičný úspech už teper. No v prepade ušoj nominácii si dokonca zdobeť a triumfu by Rusene mohli na tým zarobiť o mnoho vece. Ľubľu film, ale nečujú sa by tých fachovcom na kinematografiu. Naperek tomu, keď sa film Potopa menúšoho roku v decembri dystav do kin, mávem čuťa, že ide o voňatkové dílo, ktoré za poslední desiatko rokov v slovackej kinematografii nemajú konkurencii. Samo sobou, svoj emócií, jem tremal na kurto, keďže jem rachoval i svojou neobjektívnosťou. Rusen vedie v peršej porusenské hranej film. No keď mi moji čuťa počali potvrdžovať i priateli, ktoré nič i s Rusenami nemajú, a tak samo vysidovali, že videli daž to také, što už dlho nie v rámkach slovackej produkcii, zrozumí viem, že čaro filmu nie je len v rusenskej tematici, ktorá ňa chopila za srdce, ale že ide o spravdu i jakosné dílo. Na vece film bol ocenený a pozitívno prijatý i na veľkých festivalách v Latinskej Americi a Indii. Značiť už to nebolo len priašivské mudrovania autora. Tak prešli tohoričné nominácii na Oscara a Slovacká filmová i televízna akadémia na túto prestížnu filmovú prémiu nanominovala film Otec. Ani jem jako zneočakoval, že rusenský film bol mihdy statý nomináciu od Slovakiu. Ale keď jem vysidoval svojim cimborom Jankom, ktorý na rozdiel od mene filmovým fachovcom reálno je, poviem mi, že je z nominácií sklamanej. Nomináciu dystal film Otec, ktorý tak samo je fajnej, lenže, jak povie Janko, temných psychologičných drám sa holovno v Škandinávii každej rík natočiť 9 veder a všetko sú diakosné a slovacký Otec nemá je čím zainteresovatý. Na vece, jak to mý priateľ povie, na Oscara sú v posledných rokách o mnoho vece oceňovaný film, ktorý majú nejakú z regionálnu tému i s peresiahom, ktorý môže osloviť publiku na celým svete a to Potopa v mnohých aspektách spolňuje. Tak prešli Slovácko filmovú prémii Slnko v sieti i film Potopa z 9 nominácií s dobou 6 oceneň i stav najúspešnejším filmom, keď odsialešov za sobou. Prepomianu, že toto ocenenia predáva tota sama akadémia, ktorá nominuje na Oscara i ktorá nominovala otca. Pár dní tomu slovacko-filmovo akademici rehabilitovali Potopu, keď jej za Slovackú republiku nominovali na Oscara v roci 2027. Rusenský film v slovackej produkcii tak zavojuje o toto prestížne ocenenia. Što nám z toho faktu vychodeť? Už teper je to úspech. Sama nominácia filmu, v ktorým sa bisiduje po našomu, je úspech i perší raz v histórii takej film pide na Oscara. Ďalším úspechom je, že minimálno americko filmovo akademici, ktorí budú vyrišovať o Oscarach 2027 roci, sobie budú musieť posmotreť rusenský film. Samo sobou najväčším úspechom by bolo, keby film reálno zdobol zlatého Oscara, lenže už len nominácia do užšieho výberu desia slovackej Otec Todrik nedistav by značila mnoho. Boji film, ktoré nakonec neodejdú ti s Oscarom, no boli v užším výberi, sú pak žiadané filmovými distribúciami po celom svete i promitajúcia v kinách. Nominácia Potopa, pokiaľ má mi priateľanko pravdu, má šancu byť i v užšej nominácii. Je to voňatkovo fajne zroblený film, má unikátnu tému i peresiach zrozumilej celomu svitu. No toto nie je šanca len pro slovackú kinematografiu. Úspech Potop na Oscarach bo mých značití, že úvaha svitovej publika bude koncentrovať sa na tým, kto to vlastno sú to Rusene, ktorých doľu i jazyk videli i čuli v kini, kde žijú, jak majú problémy. Samo sobou kino publika naše problémy nevyriešiť, ale kultúrna diplomácia, ktorá sa kolo toho môže zrobiť, už hej. Voda z kina, ktorá tak mycno teče na kincu filmu, tak môže byť i štos, što zalie emóciami nelen filmovú publiku, ale i štos, što by nám mohlo pomôcť vkazati na to, že naše práva iši ani zdaleka nesú tak, jaká nám naležať. I že je krajina, kde ich nemáme nejak.

Múzea rusenskej kultury, jeho aktuálnu výstavku i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dne do poludne až do 3. dne popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotriť výstavu pod názvom Znovu zrodzené Rusena po roci 1989. Výstavu bude môcť vidieť do 30. oktobra. Múzej počas celého lita i teper v augusti rechtuje interesná tvorčí varštata pro deti i pro dorosloch. Kompletný program i úslovia na prehološenia môžete nájti na facebookovým sajti múzeja. Histórii skrt u fotografií to nazva výstava fotografií Mareka Mehalčíka, ktorú sa by môžete posmotreti do 24. augusta u výstavných prostorách Pidukľanského osvetného centra u Svedneku. 8. augusta odbude sa 36. ričnek folklórneho festivalu v Ubli. Festival počnú piv 3. popoludne a vo stupati bude môž vidieť i Ubľanku, Šarišan, Inovecké trejo, Soročku i dalších. 9. augusta odbude sa u Vršni Merošovi v areáli fotbalového hryska Festival tradičnej národnej kultúre. Program počne od 2. popoludne i vystupovať bude národná muzika Stana Balaža, Labirské holosa, Labirské beťare, Voľanka i ďalšie. Po 8. deň večer bude program prodlžatý tanečnou zábavou. 9. augusta môžete ísť na folklórny festival v Staštinský Roztoci. Festival počne od 2. popoludne v areáli fotbalového hryska i vystupovať budú okrem inčov Huňarov, Schirtovci, folklórny kolektív Ubľanka. 15. augusta odbude sa folklórny festival u Vršni Pesani. Festival bude v areáli Selského úriadu. I tešiť sa môžete na Svedneckú heligonkáriu, Svednečanku, Cikristinu, ale i ďalších. 22. augusta odbude sa festival Titilombom u Slovinkách. Začínať o 2. popoludne. Imedži vystupajúcima budú Čarišan, Kandračovci, Slovinočka i ďalšie. Čekajú na vás i súprovodné pódy Citombola. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmarok. Tešite sa okrem inčoho môžete na Štefana Štecáci, Kolárovci a viacej informácií na sajte mesta Bardejov. Místosné napozovať v dňach 3. i 4. septembra na Pitvihorlackej folklórnej festival, ktorého odbude sa už 32. ričník festival, bude prochodiť na Holovni ploši i tíšiť sa môžete na Kandračovci, v Hrolandiaky, v Čemericiu, Vihorlad, Šiňavu, Jarmarok, tradičné remesla i mnoho dalšieho. Veci informácií na sajte mesta Snena. Kultúrny kaleidoskop prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavíme sobie právnika i podkarpackého politika, ktorý bol proukrajinského napriamu. Bol rodakom myslela hlubokoje i jeho imia je Julij Braščajko. Narodil sa Julij Braščajko 19. apríla 1875 roku. Študoval na gymnázii v Maramoroš-Sihoti i v Užhorodi. Pak absolvoval právneckú fakultu na Budapešskej univerzite. Po zakončeniu štúdií robil advokátom v Užhorodi i Chusti. V rokach 1918 až 1919 stojal na čeli rusenských politikov, ktoré namáhali sa o prejednania Podkarpatskej Rusy do skladu Ukrajina. V januári 1919 roku sklekal do Chustu Národnú radu, ktorá pod jeho vplyvom schválila rezolúciu o prejednaniu Podkarpatskej Rusy do skladu Ukrajina. No, zistalo tajemnicou, ku ktorý ukrajinskí državy chotili Podkarpatia prejednati. V tým časi boli na teritórii Ukrajina vohološená tri državy. Sovietska s centrom v Charkovi, Ukrajinská národná republika s centrom v Kievi i Západoukrajinská národná republika s centrom u Lvovi. Na jar 1919 roku Braščajko i grupa ukrajinofilii okolo neho zrozumila nereálnosť prejednania Podkarpatskej Rusy do skladu Ukrajina i fundamentálno zmenila orientáciu. Počala prosadžovať ideju prejednania Podkarpatia do skladu Čechoslovákii i stiahnutia z kraju rumunských okupačných vojsk. Na konferencii Rusenských národných rád v Užhorodí 8. mája 1919 roku Braščajko pretrmoval dúmku ich sojedenenia i stvorenia Centrálnej Ruskoj národnej rady, stav dokonca námestníkom predseda toj rady. V 20. i 30. rokách 20. storočia bol vedúčou postavou ukrajinského ruchu na Podkarpatiu. V 1920. roci osnoval vlastnú političnú partiu, Ruskú chliborobskú partiu, ktorá bola od 1923. roku spojená s ďalšou ukrajinskou, Christiansko-národnou partiou. Braščajko bol i prvým predsedom ukrajinskej kultúrno-osvietnej organizácii Prosvita, bol vydavateľom gazete Ukrajinské slovo, osnoval Podkarpatskú banku, fundáciu Nadia, bol predsedom občestva advokátov Podkarpatskej Rusy. V časi druhej Čechoslovackej republiky bol predsedom komisii problematiky nových hranic, poslancom Podkarpatského sejmu, ministrom financí, promyslu i obchodu poslednej vlády tzv. Karpatskej Ukrajiny v dňach 15. i 16. marca 1939 roku. Po vstupi maďarských vojsk na Podkarpatia bol poslaný v čeli delegácii do Budapešti, že bol vyjednal autonómiu pro Karpatskú Ukrajinu po jej prejednaniu do skladu Maďarska, no tota misia bola neúspešná. Počas vojny robil advokátom v Chusti. Po prechodi Červenej armii bol 1. decembra 1944 roku zatrmaný sovietskou službou SMERŠ i deportovaný do Sovietskeho sojuzu. Kincom v 40. rokov bol propuštený z Gulagu. Na požiadavku sovietskych úriadiv rekonštruoval neistnujúci protokol iz zasedania Národnej rady v Chusti z januára 1919 roku, ktorá hejbo schválila rezolúciu o prejednaniu Podkarpatskej Rusy do skladu Ukrajina. Hmer Julij Braščajko v Užhorodí 9. oktobra 1955 roku. Reláciu Naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petr Medviť.

0: Книжниця FM.
1: Ваше русинське радіо.
0: Перлічка.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusin FM jem sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 1. augusta 1941 roku. Staťa vošla pod názvom Baťuška i Viernik. Jak odnosať sa Dakotr Baťuška k svojim Viernikam, najposlúžiť za prímier taká história v St. Paul, Minnesota. St. Paul je pravoslavná ruská cerkov, nastojateľom jej baťuška Bilogvardec. Najlepším parafianinom toj cerkve bol jeden religijný robotník, tovariš Kulik. On bol takým parafianinom už 25 let. On duže ľúbil cerkov i baťušku. On tam bol kolo toj cerkve i starostom, i janitorom, i mechanikom, takže to robotník robil všetku robotu, jakú len treba bolo zrobiť v cerkvi i kolo cerkvi. Toho lita tovariš Kulik postavil plot kolo cerkve i cerkovné trostist ošacoval jeho robotu na $50. No on skázal, že on z tých $50 20 oferuje na cerkov. I kole mali meeting, to on spomnul, že jemu náleží cia $50 i že $20 on daruje na cerkov. I parafiáne zhodeli sa na to, no baťuška skázal, že jemu nenáleží cia stoľko, bo on to robil dla Boha. I počali sa oba svárety, i tak sa posvárali, što otec duchovnej až košuľu poder na svojom vierniku. No i Kulik nedostal toto hroše na tom mitingu i pošol domu bez hrošej, len s podertom košeľom. Koli na druhej raz mali mati miting, to žena Kulika bojala sa ho pustiti samoho i vobrala sa i ona s mužom. Koli prešli na miting, to doraz počali svárety sa baťuška s viernikom. No tu už obozvala sa i žena a otec duchovnej tak nazlostil ženu, što jej každá žilka v holovi skakala. A najhoršie jej nazlostil tým, što jej skázal, aby ona spod cerkvy zberala sa. A ona odpovila, što ona so svojim mužom budovali toto cerkov i što oni už suť parafianami 25 rokov i ich ište nikto nekoli odtaľ nevohaňal. A baťuška prekázal, že bo ženu vyveli. To strašno zabolilo bidnú ženu. I koli ona už vyšla spod toj cerkve, z toho mitingu i pustila sa domu, to jej zrobilo sa duže slabo i skaržila sa svojmu mužovi, što jej duže nedobrý. Zaledvo perešli oboje paru blokov, jak žena upala na zemlju i už vece nikda nevstala. Dvehnuli jej zo zemli i položili v automobil, prevezli do domu, kde za paru minút pomerla. Tovareška Kulik nebola iši stará, mala iši len 55 rokov. Jej mama v starom kraju ešte žije. Koli tovareška Kulik už pokončila s tom svitom, to trebalo mŕtvetilo po choronity a tu baťuška skázal, že on jej nebude choronity i že on nepustí nejakého druhého baťušku do svojej cerkve, že by dajakej druhej pochoronil. Muž i deti duže chotili, čtoby pokojná bola pochorená v toj cerkve, ktorú ona budovala so svojím mužom. Oni oboje nelen pracovali dla cerkve, ale i dávali ťažko zarobené hroše na jej budovu i udržanie. Koľko zjať zašol do Minneapolis do baťuška Nedzelnického, čtoby on, ako blahočinný, prešol pochoronety pokojnú, no Nedzelnickej odkazal, skázal, že on nechoče pohnívatý sa so susedním popom. Taška, že váš sviaščenek skázal, že nepustí nekoho do svojej cerkve. I tak oni zaslali telegram do Chicago, do episkopa, štoby episkop prejechal pochoronity pokojnú. Episkop im odpovil telegrafično, što on prejde, jestli mu zaplatia celú podorož, chod z duchovenstvo platiť len polovenu tiketa, i $50 za pochoron. I koli episkop Leontij prejechal, to on kazal mužu i dieťam pokojnoj pereprosety otca duchovnoho. Pochoron odbil sa 9. júľa. Na pochoroni bolo duže mnoho národa, bo pokojná mala barz duže priatelej, vsi ľudé, ktorí jej znali, duže jej uvážali i ľubili, bo to bola čestná i trudoľubivá žena. Pokojná ostávala v starom kraju mamu a tu muža, dva syna i dvi dočky. V cerkve nelen muž i deti, no vsi ľudia plakali za tom dobrom ženom, len Baťuška neplakal. On tož bol v cerkvi, lenžto on nebral nejakú účasť v pochoroni a sidel celý čas za oltárom, až jak už pochoron končil sa, to on tohto vošol s krestom v ruky i položil tot krest na trumnu. Tak mu pochoronili svoju tovarišku Kulik. Spí naša druhá tovariška, na to by bude amerikánska zemľa lehká. Predpísaná, prísutná. Perličku Radia Rusina FM prehotovie vyčítal Petro Medviď.

0: Pripominka.
1: Počas víkendu, ktoré nám zakinčuje sa pomaleňke prochodov odpust v ľutení, ktorý zakinčuje sa cerkuno-slavianskou liturgiou, ako odpravľal vysokoprosiaštenej vladaka Jona Maxim priašejskej archiepiskopy mitropolita v jedno s ďalšoma vladakami i siaštenekami. Odpust a každej rík odbol sa pre náhody prázdnika uspenia pre Sviatoj Bohorodici. Ľutená je najvoznačnejším putnickým miestom grekokatolíkov na Slovákii, nachodecia nedaleko Priašova v okresi Sabiniu. Do 1855 roku bola filiou veľkej Hanigivskej parochii. No historičné dieje v 1851 roci začali proces, ktorým sa ľutená stala okremou parochiou. Prepomeňme sobie takú z históriu toho miesta. 19. augusta 1851 roku na prázdnik preobraženia hospoda za julianským kalendáriom sa místní žitelci Zuzani Fekete pojavil Sviatej Nikolaj. Bola bydnou vdovou, išla do lisa na hreb, žeby mala što zvareti svojim dieťam. Vzala zo sobou troje dítej. Kolo minerálnej vody kľakla na zemlu i vtod zbačila sviatočno oblečeného episkopa, ktorý sa podobal na Sviatého Nikolaja z ikonostasu v ľutenskej cerkvi. Episkop sa ozval, že také veľké sviato mala by byť v cerkvi a ona zberať hryb. Povila, že je vdova, že je bydná, no vinná to, že včera mohla to zrobiť i že na pamiatku striči tu na tým misci treba postaviť sviatej kresdy všetko povistiť duchovnomu otcovi. Potím sa stratil a díti videli len prestrašenú mamu. Tot sviatý episkop sa ich zjavľal i na drazi, i v lisi, i vse napomenal, že by povila otcovi duchovnomu, što nakazal. Zuzana nič nepovídala nikomu, bo sa bojala, ale episkop sa jej vse zjavil i propomianul, što mať zrobeti. Nakonec povila všetko místnomu sviaščanekovi Štefanovi Rojkovičovi. I tody nevierejú, ani ľudé smiali sa i povídali, že to šalená žúža. Jednoho dňa znova sa jej zjavil sviatej i posledný raz prepomianul jej, što mať zrobeti. Žena bižala za Richteriom, najprejde posmotretý, ale sviatoho už tam nebolo. I vindumal, že Zuzani sa to len previdilo. No ona v tot deň onimila. Zaklikali doktori i psychologa. Oni konštatovali, že Zuzana je zdorová, len neznali pojasnetý, čom onimila. Otec duchovnej Rojkovič dal tu postaviti krest i sám ho posiatejú. Vtod Zuzana zakrečala, že ho vedieť i vidí ho i otec duchovnej, toho episkopa, i tak všetko poverili, že v ich seli stalo sa čudo. Iši raz pojavil sa episkop Nikolaj, chotil, že ho postavili na misci, kde sa stretili so Zuzanou kaplicu i presiatili jej uspeniu presiatoj Bohorodici. Podaroval jej ikonu, ktorú mala dati siaštenekovi Rojkovičovi, kde stala jej druhú ikonu, ale kasa, kde bola zamknutá perša, bola porožňa a nakoniec bola tam zamknutá len jedna. I toto bolo čudo, ktoré presvičilo všetkých kurátorov i siaštenikov, že by episkopovú prosbu spolneli. Toto čuda rozlížal i episkopský úriad grekokatolíckej cerkve v Priašovi i krajskej doktorskej kolegium. Vosledky rozlížania poslali do Rema na kongregáciu, ktorá 24. maja 1855 roku ich schválila a papa rímskej Pí 9. poslal apostolské breve, kde sú vypísané všetko odpustky, ktoré na ľutenský hory môž vomolití. Národ zberal peňazí i budoval kaplicu uspenia pre Sviatoj Bohorodici, potom i ďalšie kaplici Sviatoj Anny, Sviatoho Kresta, kaplicu Sviatoho Nikolaja pri Žredli a posledná bola dokončená v 1930 roci. Na Ľutenský hory boli i mnoho uzdravlenia, ktoré sú v zapisnici u vatikánskych archívach. Chrám to bol v derevianej, už malej, i tak národ začal budovať i nový chrám. Tot počal budovať i siašenek Anton Rojkovič. V 1908 roci ho vosiatejú episkop priašivskej Joan Váli. Derevianý chrám zhoril korotko pred vosiačiňom nového. V 1988 roci na odpustí v todešnej apostolskej administrator priašivskej grekokatolíckej eparchii monsignor Joan Hirka pročítal apostolské breve, ktorým papa rímskej Joan Pavel II. Površil ľutenskej chrám na baziliku Minor. Z novšej histórii môžeme pripomenúť, že vysokopreosiačenej vladeka Joan Babiak, archiepiskop priašivskej mitropolita, už teper emeritnej, za ostatní rok rozbudoval okolicu bazilek, ktorá je v seli pod horou. Za jeho vedenia eparchii rozšerili bazileku, ktorí dobudovali bočné časti, začal sa budovať i miniskanzen chrámy, podľa historičných dokumentív i fotografií zbudovala sa vírna repleka ľutenskej derevianej cerkve, zbudovali sa dvi novo kaplici, jedna presvedčená našom sviašenom učenekám Pavlovi Petrovi Gojdičovi, Vasiľovi Hopkovi i Metodovi Dominikovi Trčkovi, druhá presvedčená Sviatomu Nikolajovi. Tak samo bol zbudovaný dušpasterskej dím Sviatoho Nikolaja. Tak samo sa upravil liturgičný prostor, ktorým sa slúžať bolo slúženia počas odpustiv. Tiko z histórii ľutejn i ľutejnských odpustiv. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

Ryżskie Jastrabie 2. júla 1960. Výskum prevádza Todd Ondrejka, nahráva Motaj.